0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Lördag 8 och söndag 9 august är det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det är ett stort loppmarked med mycket fint. Ta turen inom för att se vad det är. För det så är det loppinsamlinge på alla vardagar från klockan 12 till 17 och det sker helt fram till det är loppmarked 8 och 9 august. Har du lust att hjälpa till med att dandera lopper så ta kontakt med Tor Einar Holmgar, president i Lions Club Rjukan. Alla intäkter av Lions loppmarked går till gode formål både i Tinn och ut.

0: Storegud ska inte gå I sommar, men Fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar Fjällvåken något nytt och det är att på första sailing på morgonen så kör de inom Möstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Möstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på sailing ut på morgonen och sista sailing in till Kinnarby. Jag kör också inom Möstrand turisthytte I år. Ja, så där har du två turisthytter på sailingen till Fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med Fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på Fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønsket om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Sykle. Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. Det helt fribruk. Så kan man gå dagsvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering där.
2: Och där är det servering.
3: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de också ett höjfjällskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det har du gott ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, når går Fjällvåken?
2: Fjällvåken börjar 26 juni och går en gång om dagen till I juni 9:30 på morgonen med retur 3:30 I högsäsong så vill det vara två avgångar.
4: God sommar med Radio Rjukan.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.